La tato ifoma tetalo amata ile tato por kalamele ne fiafi lo mato tamae o ile langi ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia faia lo fina ngalo ile lalo langi e pei ona faia ile langi ia e fo i mai ia te mato o a mato mea e ai e tetau maleasu ia e fa ma ngalo ia mato wanga sala e peo i manto fo yo na manto fa ma ngalo inatu ye wa ngalenga mai ya te mato awa fo i nei te i nei mato le fa on sosonga a ye la via ya te mato mai le leanga awa e o le malo male mana male vi inga e fa va va fa va va la ma amene ma amene.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: O tātou fisi ni uma tusi tusi whā e tau whai velo tau na apei mō whāsanga e sengi alu nei aso e ile manatu o marularo tau le tō longa e tū whā le velonga e tūsa o ngā ruenga sa whea ngā iaimasi o tātou o tunu tātou avela le mō ringa mō vivii le sūlanga o wā o lea wanu umia mo le lau whā le au tā na fisi o hei uai manmanu ia ngā ruenga o le nei aso whaftai tele fatalofa foi malengang fa lwalo pa iro tatu tru sa ngai mai tatu mafuta fie fie ni po marie ia fa le to fa ma ia mo e ale utanga au tatu fa sau sau wai le tu ne vani pia ben sa mo ri to tasi nei fa mo tasi o fa tasi bre lua la u le tio fa long long ia lo o to o ona ne sa ve ki komisa edi tatu mafuta foi ni fie fie ia pa ia foi se tu ra o taya o mo mo ia vi ia lele ilo nang lelei tatou maufole nei avanoa tatou te mafuta ai la sauli atu nai pese ia ia tapena maifole tatou nuu mo se taupu tatou te faasoa i lenei tula i le tatou proklama o le tou faaliuliu

sa tatou tal noa I maunga I lewa yesu mtenei. Ia, I sa telele tala noa I maunga fu I leo mouria sa o si tau langa apur amu mero natarii. Ia, I so ta inga fu I mkorkota I lefenga inga fau. Ia, mal tatununga I le urupo o fu I le tatunu o I sa alang maua I atamu le uro I tangata na fayere atua. Pri tai o bunatu tatu te wawa ai le maunga o ki le pole ni va yesu. Wai upuro le maunga le fui faonga I ta I tato wang lu umangana e ave I meu falsa I o fale u faif au I ngā ruenga matu langa fu I pei ona iai I tato ngana faa winga lua mangana faa failaunga I ai ufu ila fionga le tuolo I fu ilfo ringa fa pena ori I faonga I le maunga ori pei se o se fio anga o le atua I ho I tangata po se mat pio ni yai salamu I lua su malfa o I se lua I maunga o le dali o I se tu maulu na fio anga pa I pio na le sa uli tatu tam natu I na le sa uli tatu tu munga fu I le maunga o le atua po falsa fai ma fali tatu te mafu tam ta po I pio ta iwo muna au tatu I le maunga kilpua ona e yai fu I ia ia ona winga tau isi a il munga leo kilipoa pe ye o le munga le lesa fetu ul tupo ta vita aina fetu ul tupo ta vita ona sa masoe a ili tupu mua mua Israelu a ia il tupu leo saulu ia ma ma atari I o saulu a le ngata ul tupu saulu a ona atari fu sa masoe ma a fasi a il munga leo kilipoa ia le alana fitu ua I le tupu o Tavita a yore me I manatua e le I na ona masoe o le tupu saulo I maunga lea a wafa ai atu ilon to ilalo ma le to ilalo Israel a ele yoti a ole au wala lea e tali tonu lea sa ma liu wa ia I le tupu saulo ona sa pule leola a peo faupunga faupunga lana peo I le I le famo maunga mua mua ole mea ta uole pule le soifua a ia ia lava o avea pema mataupu hoi nei vai tau e peo ia tatonungo I le na mata mai ai peo lurua I tala leo le faa mau mau sa tupu isi me faa pia a o lae sa masoe le ia le tupu a ele iuti ona fai leo sauro tangata e polon soa tau e sau e sunu I ia I le tau po le peru ina ia ia ia uma ilo so ifo ia e musu tangata a e musu de tangata le safa ia ia ia le tupu ia na iura vale ia tango le o le tupu ila na ia lava pelu fa au ma ilunga lona a fa au ilo le au a fa au ilunga le le plate a le ia ma ai ia ma fa pa u ia ia ona uma ilo so ifo a tu sala e o le si tala na la e fa mtala ma ili ili ma li o le tupu ai hola I ni stala na amata I si mta upu I ni si tu singa asamu e fa perna tamu e mai tanga tam ta u ya ta vita o le wo wo so I fuol tu a I tu le pe e sau tanga tam a vivi I mai ia ia ta vita I so I fuol o le tu o le wo o ma so I wo o ma so I fuol o tu pule o sau a o no vinga I si metto pule le sime to pole lo wa wa o to balo ye isa a ye ala la mo di mau mi famina a do tu ye a fa o mar so I fol to ye fitu o lo el to pota vita ye ye mongo kilpo a pe o si fefo mongo kilpo o ni ye se o se o a so wa tu o ni to timu ye e kile po a one jo ise swa tibu po swa vi e pa u I lu mon mon a ia mantu a le ale tibu ia ore ola le fu ini la au ia le ola fu ini me ola man me fanga me va pena pe la te le le wing of to u le al tu puta vita ile ile bon o kile po a ai ona ole u ma so ye tu a wa mau mau ia u pengo tu a wa le ta tu nga o mo mo to a o ina ina mari li wetan fa ta si mala tu me ta pa de la la mai mau yo me ta uli to fa ma a le la e da fitu o ye ta vitori le mo
Otala now, they eat to a pito, a silly wing or tola kilpo. Ona uwa ringa taure, taumin was soil to Pumona. Yaman two or letter you tavit, or letter you so, only warm my tavit. The silly or natter you, Jonathan, ah, the south fairing a ye over vow or lawa. Marafa now will fa vapa, no winga, fa wow pearly, in my vangal, a lela war. To baro le aro tu pu mona le la o che tu imre o pele ta a so ri sila na va en le na pe o tinga te le il tu e o normen tu pu o mo kil po e ye te tu no o ma te mini o ra ni la au te le il mo kil po a pa na ye le ba so fu po le fu e pe a tu no pena ya la fu ye ya la mata ngo fi la va i fu mo a do fim fa sa fu i e peori si fa mta langa na i winga i mau mau ki po na fitu o le tupu a o na lana puri le ora i le tupu a i e peori o va na ta o fu i o mau sa ave ma a wala ta si le wala sa so ta i me ile tu o yon ta pe o na ta mi o mos sa fa ile tu o ya mos ya wa e lu o mau a yon sa uru o mos i mo mau ya wa fu i tu vai me tanga to fefe pour vai me amo se pou pour on fori malo tino on temi ma fu tai mole to i lumon mo kota wa le ole o mo mo fe ngi toi ya yo me la vote mi euro fa ta wo fu inisi e fa ya la to fu ta lo lumo o mo wa e ho sa i di ile to i va vero ma va lo a pou fu ya e sta ho te fu ile va na fe ta to sa i di ile to i lumo malo non mata mo fie mo non ci des mi ai le fa pia o le a fa le a mai nai e ai si vai e se mi fa un tatu su ta i fu mo le tu o a le tu o ro fio i me o malaf pe te ti ti e lo ta vale ma e sa i di le tu e te mo wai fu i le tu e tu lo ta vale o lo mo ta lo e fio ai ma lo lo pringa ma lo ngai fia fi mo po e lo i ai fu i le tu e ai fu i fa sa e ai fu i me o malaf pe ila va fili ta mati fe o ya ile tu o lo o ime o mala vale tu ya e fo ilo nta o pori a fa pito a the significance of seeking the presence of the Lord in mountains or high places a pe o lo e sina ta o pe ila va manino fo i si usalam fa sanga e mata i maunga yo o mai ai a ya mantuara e fa sanga i mo a ofisi o fia mo mo mo tato fso so ya la la to itali fa sala itali o le tu a tato ti fa sanga i mo a me moni la o lo tato fa sanga i le tu a o ia lava ma futa mai o ia tali mai o ia fso ta i mai ya tato sa ili ya te ya ili nganga ma le fa maoni a fa mo ia tu tato tudo unita ya ole urusu ro minute te ai le tula su ma lo ta ya ne ole sfrile ole stolu ne yo masino yo lai lo afelo su mleono